0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha dâng thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ.
2: Genazzano, chiều ngày 7 tháng 8, lễ vọng sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo 14 đã dâng thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Chí Bảo Đàn Lành ở Genazzano. Ngài mời gọi các tín hữu nhìn vào Đức Maria như bình minh của một thế giới mới, đồng thời học nơi Mẹ cách đón nhận lời Chúa, gìn giữ lời ấy trong tâm hồn và đưa lời vào trong cuộc sống của chúng ta bằng những quyết định can đảm, khôn ngoan và thực sự hoán cải.
1: Đức Thánh Cha đã từng viếng thăm đền thánh Đức Mẹ ngày 10 tháng 5 năm 2025, chỉ hai ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng. Ngài có mối liên hệ đặc biệt với đền thánh của dòng Augustino này từ những năm 1980. Tại đây, năm 1467, hình ảnh Đức Mẹ theo tương truyền đã xuất hiện cách lạ lùng. Dịp này cũng khánh thành bức tranh Đức Leo 14 cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ. Nhắc lại lòng gắn bó lâu năm với đền thánh, Đức Thánh Cha nói, Ngài trở lại đây để phó thác cho Đức Maria những gì còn đang được sinh ra nơi nhân loại nghèo nàn và tuyệt vời này, mong manh như một chồi non, nhưng là dấu chỉ lòng trung tín của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh, Đức Maria là bình minh của một ngày khác, của thế giới cuối cùng khi chúng ta được giải thoát khỏi sự dữ. Suy niệm về sự hiện diện của Đức Maria trong tin mừng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Mẹ hầu như không nói gì trong trình thuật của Thánh Matthew, nhưng chính sự hiện diện của Mẹ đã làm thay đổi lịch sử, đặc biệt cuộc đời Thánh Giuse. Trong Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại tư tưởng của Thánh Thomas thành Villanova rằng sự thinh lặng của tin mừng về Đức Maria không phải là thiếu sót, nhưng giúp người tín hữu chiêm ngắm Mẹ bằng con mắt nội tâm. Ngài trích dẫn, Thánh Thần không mô tả Mẹ bằng văn bản, nhưng chờ đợi bạn vẽ Mẹ trong nội tâm. Theo Đức Thánh Cha, việc chiêm niệm này không phải là tưởng tượng đơn thuần, mà là lời ngôn sứ, giúp con người nhận ra công trình của Thiên Chúa giữa những thời kỳ bất ổn và hủy diệt. Từ đó, Đức Thánh Cha hướng ánh nhìn đến hòa bình. Như ngôn sứ Mika đã nhận ra từ Bethlehem nhỏ bé, sự xuất hiện của vị vua hòa bình. Người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi tưởng tượng hòa bình, nhận ra hòa bình đã hiện diện như một hồng ân của Thiên Chúa và ra sức phục vụ hòa bình. Ngài kết thúc, hãy để bình an lớn lên trong chúng ta. Nó sẽ nảy mầm trong thế giới và Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàn Lành sẽ đồng hành với chúng ta trong sứ mạng này.
2: Ngày Giới Trẻ Tây Phi lần thứ nhất, người trẻ, những tác nhân của hòa bình và hy vọng.
1: Châu Phi. Ngày Giới Trẻ Tây Phi lần thứ nhất do Hội đồng Giám mục Tây Phi tổ chức với chủ đề Can đảm lên các bạn trẻ công giáo, những tác nhân của hòa bình và hy vọng tại Tây Phi diễn ra từ ngày 7 đến 12 tháng 9. Khoảng 1.010 đại biểu quốc tế đã đăng ký, trong khi số người trẻ Ghana dự kiến còn cao hơn.
2: Công tác chuẩn bị được triển khai ở nhiều phương diện, từ đón tiếp, lưu trú đến y tế và an ninh. Các giáo phận ở Ghana phối hợp đón tiếp các phái đoàn, trong khi đội ngũ y tế và lực lượng an ninh được bố trí thường trực tại các địa điểm diễn ra sự kiện. Chương trình bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 với việc đón tiếp và buổi chào mừng gặp gỡ. Vào ngày 8 tháng 9 là thánh lễ khai mạc với sự hiện diện của các giám mục, các khách mời và đại diện ngoại giao. Những ngày tiếp theo sẽ có các buổi thuyết trình, hội thảo, giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm văn hóa, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với khoảng 32-35 dòng tu. Một điểm nhấn là cuộc viếng thăm của khoảng 40 giáo sứ thuộc Tổng giáo phận Accra vào ngày 10 tháng 9. Các bạn trẻ quốc tế và Ghana sẽ được các tình nguyện viên và các thông dịch viên cũng như cộng đoàn địa phương đồng hành. Qua đó, họ có cơ hội để trải nghiệm cụ thể đời sống của giáo hội tại Ghana. Ngày Giới Trẻ sẽ kết thúc bằng cuộc rước và thánh lễ. Người trẻ sẽ tập trung tại Opera Spot rồi rước về nhà thờ chính tòa. Thay vì biểu ngữ, họ sẽ phát các tấm thiệp cầu nguyện và mặc trang phục đại diện cho quốc gia hoặc giáo phận của mình. Ban tổ chức cũng chuẩn bị các phần quà gồm có áo thun, ba lô, bình nước và tràng hạt. 12.000 cây thánh giá do một linh mục tại Hoa Kỳ trao tặng sẽ được phân phát cho các tham dự viên. Tại Guinea, Đức Tổng giáo mục François Sylla đã sai 155 người trẻ đại diện cho năm giáo phận lên đường đến Ghana. Ngài nhấn mạnh rằng đây không phải là một chuyến du lịch, nhưng là một kinh nghiệm truyền giáo. Theo ngài, người trẻ hôm nay phải trở thành những chứng nhân của Đức Kitô giữa những thay đổi nhanh chóng của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa. Một người trẻ có trách nhiệm sẽ trở thành một nhà truyền giáo, ngài khẳng định. Như vậy, ngày giới trẻ Tây Phi không phải chỉ là một cuộc gặp gỡ để chia sẻ đức tin và văn hóa, nhưng còn là một lời mời gọi người trẻ nhận lấy trách nhiệm trong giáo hội và xã hội, trở thành những người gieo hòa bình, công lý và hy vọng cho Tây Phi.
1: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho người trẻ Tây Phi. Cũng trong những ngày giới trẻ Tây Phi lần thứ nhất này, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp để khích lệ người trẻ vượt qua nghi ngờ, bất an và những khủng hoảng đang phủ bóng trên tương lai, để trở thành những người xây dựng cầu nối giữa các dân tộc, văn hóa và tôn giáo. Cuộc gặp gỡ tại Ghana quy tụ người trẻ từ 16 quốc gia với chủ đề về hòa bình và hy vọng. Đức Thánh Cha tin rằng những thời khắc gặp gỡ này sẽ giúp người trẻ lớn lên trong đức tin, đồng thời được phong phú nhờ những giá trị của sự gặp gỡ và cởi mở với người khác. Đề cập đến những khủng hoảng đang phủ bóng trên tương lai, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng nghi ngờ, bất ổn và đôi khi tình trạng thiếu an ninh có thể trở thành gánh nặng đối với người trẻ, làm lung lay những dự định của họ. Tuy nhiên, Ngài khẳng định, các con không phải là một thế hệ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội, gia đình của Thiên Chúa, các con là hiện tại của Thiên Chúa, hiện tại của giáo hội. Nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, Đức Thánh Cha gọi tuổi trẻ là một kho tàng vô giá. Bởi người trẻ có những phẩm chất, năng lượng, ước mơ và hy vọng, không chỉ dành cho chính mình mà còn cho tha nhân, giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ cùng nhau bước đi để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội, bảo đảm không ai bị gạt ra bên lề, cô lập, loại trừ hay từ chối. Ngài khuyến khích họ trở thành những người xây dựng những cây cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo, theo gương Chúa Giê-xu, đấng không loại trừ bất cứ ai. Các bạn trẻ thân mến, Cha trông cậy nơi các con và tin tưởng các con. Giáo hội tin tưởng các con, Đức Thánh Cha nói, đồng thời mời gọi họ trở thành những chứng nhân của tình yêu, công lý và hòa bình giữa một thế giới đang bị chiến tranh và xung đột giằng xé. Ngài cũng cảnh báo người trẻ đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Những câu hỏi sâu xa nhất của con người, Ngài nhắc lại, không thể tìm được câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại, vốn có thể khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha kết thúc bằng việc phó thác người trẻ cho Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, và cầu xin mẹ chuyển cầu cho các dân tộc Tây Phi.
2: Đức Thánh Cha gặp gỡ các gia đình của nhân viên Vatican.
1: Vatican. Trong buổi gặp gỡ các gia đình nhân viên Vatican tại Vườn Vatican chiều tối ngày 5 tháng 9, Đức Thánh Cha gọi gia đình là một phép lạ lớn lao, nơi Thiên Chúa muốn nhìn thấy chính mình. Ngài mời gọi các gia đình không sống ích kỷ, nhưng quảng đại trao ban sự sống và tình yêu, đồng thời nhấn mạnh niềm vui của việc cùng nhau xây dựng gia đình theo tình yêu của Thiên Chúa.
2: Ngỏ lời với các bậc cha mẹ và gia đình tại sân của Phủ Thống đốc trong ngày hội gia đình thường niên được tổ chức trong Vườn Vatican, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II rằng, gia đình là tấm gương trong đó Thiên Chúa nhìn thấy chính mình. Ngài nói, Thiên Chúa muốn nhìn thấy chính mình trong cộng đoàn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Thiên Chúa hiện diện trong gia đình của anh chị em. Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai phép lạ lớn lao trong đời sống gia đình, đó là trao ban sự sống và trao ban tình yêu. Ngài cảm ơn các gia đình vì phép lạ lớn lao mà chính họ là, đồng thời mời gọi mọi người mỗi ngày nhìn gia đình của mình như là một tấm gương của Thiên Chúa. Ngài nhắn nhủ các gia đình đừng sống ích kỷ nhưng biết trao ban chính mình cho người khác nữa. Trong gia đình, giữa bạn bè và cả những người chưa trở thành bạn hữu của mình. Đức Thánh Cha cầu nguyện để buổi gặp gỡ trở thành tấm gương tình yêu của Thiên Chúa và giúp cho gia đình cảm nghiệm được niềm vui mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng. Sir Rafael Lapetrini, Chủ tịch của Phủ Thống đốc Thành Vatican, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hiện diện của Ngài, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm con thảo của các gia đình. Sau bài phát biểu, Đức Thánh Cha đi giữa đám đông, chào thăm các gia đình, ban phép lành cho các em bé và ôm các trẻ em và trò chuyện với những người đến gặp Ngài. Ngài cũng chào thăm những người cao tuổi và những người ngồi trên xe lăn trước khi trở về nơi cư ngụ tại Dinh Tông Tòa.
1: Làn sóng quảng đại đóng góp cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Pháp.
2: Pháp, trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, bên cạnh hàng trăm ngàn người đăng ký tham dự các sự kiện, một làn sóng quyên góp tài chính bất thường cũng đang diễn ra. Điều đáng chú ý là nhiều người đóng góp không thuộc nhóm tín hữu Công giáo thường xuyên đến nhà thờ.
1: Đây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008, đồng thời là chuyến viếng thăm có quy mô lớn với các điểm dừng tại Paris, Lộ Đức và nhiều địa phương khác. Sức thu hút của chuyến tông du được thể hiện rõ qua số người đăng ký tham dự. Các vé cho buổi canh thức dành cho giới trẻ tại sân vận động Stade de France ngày 25 tháng 9 đã được đăng ký hết trong chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã đăng ký tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde ở Paris, trong khi khoảng 500.000 người được dự kiến sẽ tập trung dọc đại lộ Champs-Élysées để chào đón Đức Thánh Cha. Tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, số người đăng ký đã đạt mức tối đa 150.000 người, khiến ban tổ chức phải đóng đăng ký sớm một tháng. Một dấu hiệu đáng chú ý khác là sự quảng đại về tài chính. Kể từ khi chiến dịch gây quỹ được khởi động ngày 10 tháng 7, mỗi ngày, Tổng giáo phận Paris nhận được khoảng 100 ngân phiếu và 100 khoản chuyển khoản để hỗ trợ chi phí chuyến viếng thăm. Đến cuối tháng 8, tổng số tiền quyên góp được cho biết đã lên tới khoảng 2 triệu euro và vẫn tiếp tục gia tăng ngay cả trong mùa hè, thời điểm việc quyên góp thường giảm đáng kể. Bà Sylvie Creton, người phụ trách chiến dịch, đặc biệt lưu ý đến thành phần những người đóng góp. Bên cạnh các ân nhân thường xuyên của giáo phận, có nhiều người trước đây chưa từng quyên góp cho giáo hội. Mức đóng góp trung bình khoảng 200 euro, cao gấp đôi mức trung bình của một khoản quyên góp một lần tại Pháp vào năm 2024. Một số người còn đóng góp từ 10.000 euro trở lên. Theo bà Creton, hiện tượng này cho thấy một sự thức tỉnh đáng chú ý nơi xã hội Pháp. Một số người đóng góp có thể là những người đang tìm kiếm ý nghĩa và đời sống thiêng liêng, hoặc thuộc nền văn hóa Công giáo, nhưng không còn thực hành đức tin cách công khai. Chi phí cho chuyến viếng thăm được ước tính có thể lên tới 20 triệu euro, trong khi theo nguyên tắc phân cách giáo hội và nhà nước của Pháp, chính quyền chủ yếu chịu trách nhiệm về an ninh. Các chi phí khác do Tổng giáo phận Paris cùng các giáo phận liên quan đảm trách. Đối với bà Creton, sự hưởng ứng hiện nay không chỉ xuất phát từ tính mới mẻ của chuyến viếng thăm, mà còn từ những thông điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV, đặc biệt về hòa bình, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề liên quan đến những giai đoạn cuối đời.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
3: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Mình đi thôi, rồi tổ én lại nhà.
4: Quý khán thính giả thân mến, hôm nay Mình đi thôi sẽ gửi tới quý vị lá thư của một bạn trẻ tên là Thanh Ngân gửi về cho chương trình. Nội dung lá thư như sau. Mình đi thôi thân mến, có một câu hỏi mà tôi từng bị bạn mình hỏi trước ngày lên đường. Mày tới đó làm gì mà cả tháng vậy? Tôi trả lời rất thật, hình như là đi dạy học hè cho mấy em nhỏ. Là sao? Tôi lại bảo, không biết nữa thì cứ đi thôi. Nếu nghe tới đây mà thấy câu trả lời hơi liều, thì đúng rồi. Lúc ấy, Én Đồng Xanh với tôi cũng chỉ là một cái tên. Tôi từng lướt qua vài hình ảnh của mùa trước, biết đại khái rằng có những người trẻ về một vùng quê dạy hè cho trẻ em. Nhưng tôi không thật sự biết én là gì, tổ én sẽ thế nào, hay mình có đủ kiên nhẫn đứng trước một lớp học hay không. Sau này, khi đã sống ở đó, tôi mới hiểu vì sao mọi người gọi nơi ấy là tổ én. chứ không gọi là một trường học. Mùa án đầu tiên bắt đầu từ năm 2024. Tổ không phải một nơi mọi thứ đã sẵn. Không có phòng học khang trang hay giáo trình đóng gói. Tổ được dựng bằng nhiều bàn tay. Người đứng lớp, người nấu cơm, người chơi với trẻ, người tối về lại soạn bài cho ngày hôm sau. Có những người mùa trước đã đến, mùa sau lại quay về. Và có những người như tôi, bước vào gần như với hai bàn tay trắng, chỉ có một chút tò mò và một chút liều lĩnh rất tuổi trẻ. Án đồng xanh diễn ra tại giáo xứ Minh Hòa, một vùng quê miền Tây, nơi quanh giáo xứ còn có những điểm như Xà Xim, An Thới, Minh Hưng. Nơi đây có đông bà con Khmer sinh sống. Nhiều gia đình vẫn chật vật với miếng cơm và chuyện học của trẻ. Tôi chỉ thực sự hiểu điều đó sau khi tới nơi. Ngày lên đường, tôi mang theo rất nhiều cái lần đầu. Lần đầu tự mình đi đến một vùng xa. Lần đầu sống tập thể trong một thời gian dài. Lần đầu làm cô giáo. Và cũng là lần đầu hiện diện trong một thánh lễ. Tôi không phải là người Công giáo. Chính vì thế, nỗi lo lớn nhất của tôi lúc đầu không chỉ là chuyện dạy học. Tôi còn sợ mình sẽ lạc lõng, sợ mọi người có một thế giới riêng mà mình không hiểu. Sợ các giờ giấc, nếp sống, những sinh hoạt tôn giáo sẽ khiến mình trở thành người đứng ngoài. Ngày đầu tiên tôi đi dạy ở làng Xà Xim mới. Lớp học không giống bất cứ lớp học nào tôi từng quen. Bàn ghế nhựa được kê dưới mái lá. Trẻ con đến lớp với quần áo đã sờn. Có em chân lấm buồn. Có em chỉ mang theo một cuốn vở và một cây bút. Có những buổi, một vài chỗ ngồi trống chỉ vì đêm trước mưa lớn, đường làng sình lầy, xe đạp của các em không thể đi qua. Với tôi, đến trường từng là chuyện gần như tự nhiên. Ở đây chỉ để tới một buổi học hè, một đứa trẻ có khi phải vượt con đường sau mưa mà ngay cả người lớn cũng ngại đi. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất lại không phải cái nghèo, là mắt tụi nhỏ. Những đôi mắt tròn xoe, trong veo, những nụ cười rất giòn. Cái cách tụi nhỏ nhìn thầy cô đến như thể hôm nay có một chuyện gì vui lắm vừa xảy ra. Chỉ cần tụi nhỏ chạy đến, nắm tay, hỏi một câu không đầu không cuối, mọi căng thẳng trong tôi tự nhiên nhẹ xuống. Rồi tôi nhận ra, mối liên kết giữa mình với các em không chỉ được tạo nên bằng những con chữ. Nó lớn lên từ những bữa cơm. Có những buổi chúng tôi vào bếp chuẩn bị phần ăn cho các em. Tôi còn nhớ những câu rất nhỏ. Cô ơi, cho con tương ớt. Cô ơi, cho con thêm cơm. Cô ngồi ăn với con đi. Có những đứa ăn hết sạch rồi còn khoe cái tô như khoe một thành tích rất lớn. Cơm hôm nay ngon quá, con ăn hết luôn rồi nè cô. Ở Minh Hòa, niềm vui nhiều khi chỉ nhỏ đến vậy. Một em ăn no, một em viết ngay ngắn hơn hôm qua. Hay một em dúi vào tay mình viên kẹo rồi nhất quyết bắt mình ăn. Cô không ăn, con giận cô luôn. Tôi nhận những viên kẹo ấy mà thấy mình được cho nhiều hơn là đang cho. Nhưng có lẽ, nếu chỉ đứng trong lớp học, tôi vẫn chưa hiểu tụi nhỏ. Mọi thứ thay đổi khi tôi bắt đầu đến thăm nhà các em. Tôi từng hay tự an ủi. Ngoài kia còn nhiều người khổ hơn. Nhưng lúc ấy, người khổ hơn chỉ là một khái niệm. Tôi chưa biết cảm giác bước vào một gian nhà rồi tự hỏi. Mưa xuống thì người ta ngủ ở đâu? Tôi đã bước vào căn nhà lá sập xệ của một em nhỏ. Mái lá mục, vách hở,

nhưng tôi nhìn em bằng cái khung rất quen của người lớn. Đứa này ngoan, đứa kia hư. Đứa này biết nghe lời, đứa kia khó dạy. Rồi tôi ngồi trong căn nhà của hai chị em, và cái khung đó vỡ. Tôi mới hiểu, có những đứa trẻ không xấu tính, chúng chỉ đang tự bảo vệ mình bằng cách duy nhất chúng biết. Khi một đứa trẻ thiếu sự chăm sóc, thiếu hơi ấm gia đình, phải lớn lên giữa những tổn thương mà nó còn không biết gọi tên, đôi khi cái vẻ hung hăng chỉ là một chiếc áo giáp. Biết câu chuyện phía sau, tôi không còn muốn hỏi tại sao em hư như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ, em đã phải trải qua điều gì để trở thành như vậy? Chỉ một câu hỏi khác đi, cách mình nhìn một đứa trẻ cũng khác. Có những chuyện rất nhỏ mà trước chuyến đi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Hai chị em thiếu người nhắc nhở cả những việc vệ sinh cá nhân cơ bản. Chúng tôi dạy các em đánh răng, gội đầu, chải tóc, kiên nhẫn xử lý cháy trên tóc. Chính ở đó tôi hiểu, trước khi muốn dạy một đứa trẻ kiến thức, đôi khi mình cần bước vào thế giới của em và chăm sóc từ điều cơ bản nhất. Điều làm tôi vui là cậu bé 6 tuổi ấy dần thay đổi. Em biết nghe hơn, biết cảm ơn, biết cười nhiều hơn. Cái vỏ xù xì từ từ mềm xuống. Tôi không dám nói rằng chỉ một mùa hè có thể thay đổi cuộc đời một đứa trẻ. Tôi cũng không muốn kể Án Đồng Xanh như một câu chuyện màu hồng, nơi người trẻ đến rồi mọi vấn đề đều được giải quyết. Cái nghèo, những đứt gãy gia đình và con đường mưa vẫn ở đó. Một tháng không thể sửa được tất cả. Nhưng một tháng có thể cho một đứa trẻ biết rằng có những người kiên nhẫn với mình. Một tháng có thể cho một đứa trẻ như tôi biết rằng đừng vội kết luận về một con người chỉ vì cách họ phản ứng trước mắt mình. Và đôi khi, từng đó đã đủ để một điều gì bắt đầu. Tôi còn học một bài khác từ chính những người sống chung trong tổ. Trước khi đi, tôi lo mình sẽ là người ngoài. Nhưng trong suốt hành trình, chưa ai để tôi có cảm giác bị bỏ lại. Mỗi người một tính cách, một vùng miền, một nhịp sống. Có người là sinh viên, có người đã đi làm, có người lần đầu đi Én, có người đã quay lại nhiều mùa. Ban ngày cùng nhau chạy lớp, nấu ăn, chơi với trẻ. Tối đến lại soạn bài, trò chuyện, chia sẻ công việc. Mệt thì có, bất đồng chắc chắn cũng có. Nhưng điều tôi nhớ không phải là việc ai giống ai. Tôi nhớ cảm giác luôn có người bên cạnh. Tôi từng sợ những sinh hoạt tôn giáo sẽ là bức tường khiến mình đứng ở ngoài. Nhưng cuối cùng, bức tường lớn nhất lại là bức tường tôi tự xây trong đầu. Khi sống với nhau đủ chân thành, khác biệt không biến mất, nhưng nó không còn đáng sợ nữa. Có lẽ vì vậy mà mọi người cứ gọi tổ Én là nhà. Nhà mình có cái này không? Thôi, về nhà. Mai nhà mình dạy ở đâu? Ban đầu, tôi chỉ nghe như một cách nói vui, nhưng đến cuối hành trình, chữ nhà lại trở nên rất thật. Nhà không nhất thiết là nơi mình sinh ra. Có khi nhà là nơi mình được phép vụng về mà không bị chê cười. Là nơi mệt quá có người nhìn một cái là biết. Là nơi mình khác với số đông nhưng không cần diễn thành một phiên bản khác để được chấp nhận. Là nơi mình đi để phục vụ nhưng lại được chữa lành bởi những cái ôm của trẻ con. Những bữa cơm nóng, những lần cùng nhau chạy trên con đường làng sau mưa. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi Én Đồng Xanh là gì, tôi sẽ không bắt đầu bằng một định nghĩa. Tôi sẽ kể về một lớp học dưới mái lá ở xà xim mới. Kể về đứa trẻ chỉ có một cuốn vở, một cây bút mà vẫn đến lớp với đôi mắt sáng. Kể về một cái tô cơm sạch bông được dơ lên đầy tự hào. Kể về căn nhà dột khiến tôi không còn dám nói về cái nghèo như một khái niệm. Kể về cậu bé 6 tuổi từng xù lông với mọi người. Để rồi khi được kiên nhẫn yêu thương, em bắt đầu cười hiền hơn. Kể về chính tôi, một người từng nghĩ mình sẽ lạc lõng vì khác biệt, cuối cùng lại tìm thấy một nơi mình có thể gọi là nhà. Có lẽ mình đi thôi là vậy. Có những chuyến đi, mình biết rất rõ mình đi đâu,

làm gì, cần chuẩn bị gì. Nhưng cũng có những chuyến đi bắt đầu bằng một câu rất đơn giản: không biết nữa thì cứ đi thôi. Mà là dám ra khỏi phần đời quá quen, để một vùng đất, một đứa trẻ, một bữa cơm, một căn nhà nghèo và cả một khác biệt tôn giáo đặt lại cho mình những câu hỏi mới. Tôi đã đến minh họa với câu hỏi: liệu mình có đủ khả năng để dạy các em không? Tôi trở về với một câu hỏi khác: liệu mình có đủ khiêm tốn để tiếp tục học từ những người mình từng nghĩ mình đến để giúp không? Và nếu phải gói cả mùa hè ấy vào một câu thôi, tôi nghĩ mình vẫn sẽ chọn câu đã ở lại với tôi đến cuối cùng. Nếu ai hỏi, én đồng xanh trong bạn là gì? Tôi sẽ mỉm cười: là nhà. Thân gửi mình đi thôi, én Thanh Ngân.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha dâng thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ.
2: Genazzano, chiều ngày 7 tháng 8, lễ vọng sinh nhật Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Leo 14 đã dâng thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Chí Bảo Đàng Lành ở Genazzano. Ngài mời gọi các tín hữu nhìn vào Đức Maria như bình minh của một thế giới mới, đồng thời học nơi mẹ cách đón nhận lời Chúa, gìn giữ lời ấy trong tâm hồn và đưa lời vào trong cuộc sống của chúng ta bằng những quyết định can đảm, khôn ngoan và thực sự hoán cải.
1: Đức Thánh Cha đã từng viếng thăm đền thánh Đức Mẹ ngày 10 tháng 5 năm 2025, chỉ hai ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng. Ngài có mối liên hệ đặc biệt với đền thánh của dòng Augustino này từ những năm 1980. Tại đây, năm 1467, hình ảnh Đức Mẹ theo tương truyền đã xuất hiện cách lạ lùng. Dịp này cũng khánh thành bức tranh Đức Leo 14 cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ. Nhắc lại lòng gắn bó lâu năm với đền thánh, Đức Thánh Cha nói, Ngài trở lại đây để phó thác cho Đức Maria những gì còn đang được sinh ra nơi nhân loại nghèo nàn và tuyệt vời này, mong manh như một chồi non, nhưng là dấu chỉ lòng trung tín của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh, Đức Maria là bình minh của một ngày khác, của thế giới cuối cùng khi chúng ta được giải thoát khỏi sự dữ. Suy niệm về sự hiện diện của Đức Maria trong tin mừng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Mẹ hầu như không nói gì trong truyền thuật của Thánh Matthew, nhưng chính sự hiện diện của mẹ đã làm thay đổi lịch sử, đặc biệt cuộc đời Thánh Giuse. Trong Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại tư tưởng của Thánh Thomas thành Villanova rằng sự thinh lặng của tin mừng về Đức Maria không phải là thiếu sót, nhưng giúp người tín hữu chiêm ngắm mẹ bằng con mắt nội tâm. Ngài trích dẫn, Thánh Thần không mô tả mẹ bằng văn bản, nhưng chờ đợi bạn vẽ mẹ trong nội tâm. Theo Đức Thánh Cha, việc chiêm niệm này không phải là tưởng tượng đơn thuần, mà là lời ngôn sứ, giúp con người nhận ra công trình của Thiên Chúa giữa những thời kỳ bất ổn và hủy diệt. Từ đó, Đức Thánh Cha hướng ánh nhìn đến hòa bình. Như ngôn sứ Mika đã nhận ra từ Bethlehem nhỏ bé, sự xuất hiện của vị vua hòa bình. Người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi tưởng tượng hòa bình, nhận ra hòa bình đã hiện diện như một hồng ân của Thiên Chúa và ra sức phục vụ hòa bình. Ngài kết thúc, hãy để bình an lớn lên trong chúng ta. Nó sẽ nảy mầm trong thế giới và Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành sẽ đồng hành với chúng ta trong sứ mạng này.
2: Ngày Giới Trẻ Tây Phi lần thứ nhất, người trẻ, những tác nhân của hòa bình và hy vọng.
1: Châu Phi. Ngày Giới Trẻ Tây Phi lần thứ nhất do Hội đồng Giám mục Tây Phi tổ chức với chủ đề Can đảm lên các bạn trẻ công giáo, những tác nhân của hòa bình và hy vọng tại Tây Phi diễn ra từ ngày 7 đến 12 tháng 9. Khoảng 1.010 đại biểu quốc tế đã đăng ký, trong khi số người trẻ Ghana dự kiến còn cao hơn.
2: Công tác chuẩn bị được triển khai ở nhiều phương diện, từ đón tiếp, lưu trú đến y tế và an ninh. Các giáo phận ở Ghana phối hợp đón tiếp các phái đoàn, trong khi đội ngũ y tế và lực lượng an ninh được bố trí thường trực tại các địa điểm diễn ra sự kiện. Chương trình bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 với việc đón tiếp và buổi chào mừng gặp gỡ. Vào ngày 8 tháng 9 là thánh lễ khai mạc với sự hiện diện của các giám mục, các khách mời và đại diện ngoại giao. Những ngày tiếp theo sẽ có các buổi thuyết trình, hội thảo, giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm văn hóa, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với khoảng 32-35 dòng tu. Một điểm nhấn là cuộc viếng thăm của khoảng 40 giáo sứ thuộc Tổng giáo phận Accra vào ngày 10 tháng 9. Các bạn trẻ quốc tế và Ghana sẽ được các tình nguyện viên và các thông dịch viên cũng như cộng đoàn địa phương đồng hành. Qua đó, họ có cơ hội để trải nghiệm cụ thể đời sống của giáo hội tại Ghana. Ngày Giới Trẻ sẽ kết thúc bằng cuộc rước và thánh lễ. Người trẻ sẽ tập trung tại Opera Spot rồi rước về nhà thờ chính tòa. Thay vì biểu ngữ, họ sẽ phát các tấm thiệp cầu nguyện và mặc trang phục đại diện cho quốc gia hoặc giáo phận của mình. Ban tổ chức cũng chuẩn bị các phần quà gồm có áo thun, ba lô, bình nước và tràng hạt. 12.000 cây thánh giá do một linh mục tại Hoa Kỳ trao tặng sẽ được phân phát cho các tham dự viên. Tại Guinea, Đức Tổng giáo mục François Sylla đã sai 155 người trẻ đại diện cho năm giáo phận lên đường đến Ghana. Ngài nhấn mạnh rằng đây không phải là một chuyến du lịch, nhưng là một kinh nghiệm truyền giáo. Theo Ngài, người trẻ hôm nay phải trở thành những chứng nhân của Đức Kitô giữa những thay đổi nhanh chóng của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa. Một người trẻ có trách nhiệm sẽ trở thành một nhà truyền giáo, Ngài khẳng định. Như vậy, Ngày Giới Trẻ Tây Phi không phải chỉ là một cuộc gặp gỡ để chia sẻ đức tin và văn hóa, nhưng còn là một lời mời gọi người trẻ nhận lấy trách nhiệm trong giáo hội và xã hội, trở thành những người gieo hòa bình, công lý và hy vọng cho Tây Phi.
1: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho người trẻ Tây Phi. Cũng trong những Ngày Giới Trẻ Tây Phi lần thứ nhất này, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp để khích lệ người trẻ vượt qua nghi ngờ, bất an và những khủng hoảng đang phủ bóng trên tương lai, để trở thành những người xây dựng cầu nối giữa các dân tộc, văn hóa và tôn giáo. Cuộc gặp gỡ tại Ghana quy tụ người trẻ từ 16 quốc gia với chủ đề về hòa bình và hy vọng. Đức Thánh Cha tin rằng những thời khắc gặp gỡ này sẽ giúp người trẻ lớn lên trong đức tin, đồng thời được phong phú nhờ những giá trị của sự gặp gỡ và cởi mở với người khác. Đề cập đến những khủng hoảng đang phủ bóng trên tương lai, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng nghi ngờ, bất ổn và đôi khi tình trạng thiếu an ninh có thể trở thành gánh nặng đối với người trẻ, làm lung lay những dự định của họ. Tuy nhiên, Ngài khẳng định, các con không phải là một thế hệ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội, gia đình của Thiên Chúa, các con là hiện tại của Thiên Chúa, hiện tại của giáo hội. Nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, Đức Thánh Cha gọi tuổi trẻ là một kho tàng vô giá, bởi người trẻ có những phẩm chất, năng lượng, ước mơ và hy vọng, không chỉ dành cho chính mình mà còn cho tha nhân, giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ cùng nhau bước đi để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội, bảo đảm không ai bị gạt ra bên lề, cô lập, loại trừ hay từ chối. Ngài khuyến khích họ trở thành những người xây dựng những cây cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo, theo gương Chúa Giê-xu, đấng không loại trừ bất cứ ai. Các bạn trẻ thân mến, Cha trông cậy nơi các con và tin tưởng các con, giáo hội tin tưởng các con, Đức Thánh Cha nói, đồng thời mời gọi họ trở thành những chứng nhân của tình yêu, công lý và hòa bình giữa một thế giới đang bị chiến tranh và xung đột giằng xé. Ngài cũng cảnh báo người trẻ đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Những câu hỏi sâu xa nhất của con người, Ngài nhắc lại, không thể tìm được câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại, vốn có thể khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha kết thúc bằng việc phó thác người trẻ cho Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, và cầu xin mẹ chuyển cầu cho các dân tộc Tây Phi.
2: Đức Thánh Cha gặp gỡ các gia đình của nhân viên Vatican.
1: Vatican. Trong buổi gặp gỡ các gia đình nhân viên Vatican tại Vườn Vatican chiều tối ngày 5 tháng 9, Đức Thánh Cha gọi gia đình là một phép lạ lớn lao, nơi Thiên Chúa muốn nhìn thấy chính mình. Ngài mời gọi các gia đình không sống ích kỷ, nhưng quảng đại trao ban sự sống và tình yêu, đồng thời nhấn mạnh niềm vui của việc cùng nhau xây dựng gia đình theo tình yêu của Thiên Chúa.
2: Ngỏ lời với các bậc cha mẹ và gia đình tại sân của Phủ Thống Đốc trong ngày hội gia đình thường niên được tổ chức trong Vườn Vatican, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng John Paul II rằng gia đình là tấm gương trong đó Thiên Chúa nhìn thấy chính mình. Ngài nói, Thiên Chúa muốn nhìn thấy chính mình trong cộng đoàn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Thiên Chúa hiện diện trong gia đình của anh chị em. Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai phép lạ lớn lao trong đời sống gia đình, đó là trao ban sự sống và trao ban tình yêu. Ngài cảm ơn các gia đình vì phép lạ lớn lao mà chính họ là, đồng thời mời gọi mọi người mỗi ngày nhìn gia đình của mình như là một tấm gương của Thiên Chúa. Ngài nhắn nhủ các gia đình đừng sống ích kỷ nhưng biết trao ban chính mình cho người khác nữa. Trong gia đình, giữa bạn bè và cả những người chưa trở thành bạn hữu của mình. Đức Thánh Cha cầu nguyện để buổi gặp gỡ trở thành tấm gương tình yêu của Thiên Chúa và giúp cho gia đình cảm nghiệm được niềm vui mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng. Sir Raffaella Petrini, Chủ tịch của Phủ Thống đốc Thành Vatican, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hiện diện của Ngài, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm con thảo của các gia đình. Sau bài phát biểu, Đức Thánh Cha đi giữa đám đông, chào thăm các gia đình, ban phép lành cho các em bé và ôm các trẻ em và trò chuyện với những người đến gặp Ngài. Ngài cũng chào thăm những người cao tuổi và những người ngồi trên xe lăn trước khi trở về nơi cư ngụ tại Dinh Tông Tòa.
1: Làn sóng quảng đại đóng góp cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Pháp.
2: Pháp, trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, bên cạnh hàng trăm ngàn người đăng ký tham dự các sự kiện, một làn sóng quyên góp tài chính bất thường cũng đang diễn ra. Điều đáng chú ý là nhiều người đóng góp không thuộc nhóm tín hữu Công giáo thường xuyên đến nhà thờ.
1: Đây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008, đồng thời là chuyến viếng thăm có quy mô lớn với các điểm dừng tại Paris, Lộ Đức và nhiều địa phương khác. Sức thu hút của chuyến tông du được thể hiện rõ qua số người đăng ký tham dự. Các vé cho buổi canh thức dành cho giới trẻ tại sân vận động Stade de France ngày 25 tháng 9 đã được đăng ký hết trong chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã đăng ký tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde ở Paris, trong khi khoảng 500.000 người được dự kiến sẽ tập trung dọc đại lộ Champs-Élysées để chào đón Đức Thánh Cha. Tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, số người đăng ký đã đạt mức tối đa 150.000 người, khiến ban tổ chức phải đóng đăng ký sớm một tháng. Một dấu hiệu đáng chú ý khác là sự quảng đại về tài chính. Kể từ khi chiến dịch gây quỹ được khởi động ngày 10 tháng 7, mỗi ngày, Tổng giáo phận Paris nhận được khoảng 100 ngân phiếu và 100 khoản chuyển khoản để hỗ trợ chi phí chuyến viếng thăm. Đến cuối tháng 8, tổng số tiền quyên góp được cho biết đã lên tới khoảng 2 triệu euro và vẫn tiếp tục gia tăng ngay cả trong mùa hè, thời điểm việc quyên góp thường giảm đáng kể. Bà Sylvie Péton, người phụ trách chiến dịch, đặc biệt lưu ý đến thành phần những người đóng góp. Bên cạnh các ân nhân thường xuyên của giáo phận, có nhiều người trước đây chưa từng quyên góp cho giáo hội. Mức đóng góp trung bình khoảng 200 euro, cao gấp đôi mức trung bình của một khoản quyên góp một lần tại Pháp vào năm 2024. Một số người còn đóng góp từ 10.000 euro trở lên. Theo bà Péton, hiện tượng này cho thấy một sự thức tỉnh đáng chú ý nơi xã hội Pháp. Một số người đóng góp có thể là những người đang tìm kiếm ý nghĩa và đời sống thiêng liêng, hoặc thuộc nền văn hóa Công giáo, nhưng không còn thực hành đức tin cách công khai. Chi phí cho chuyến viếng thăm được ước tính có thể lên tới 20 triệu euro, trong khi theo nguyên tắc phân cách giáo hội và nhà nước của Pháp, chính quyền chủ yếu chịu trách nhiệm về an ninh. Các chi phí khác do Tổng giáo phận Paris cùng các giáo phận liên quan đảm trách. Đối với bà Péton, sự hưởng ứng hiện nay không chỉ xuất phát từ tính mới mẻ của chuyến viếng thăm, mà còn từ những thông điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV, đặc biệt về hòa bình, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề liên quan đến những giai đoạn cuối đời.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi
3: thôi, người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm phong độ.
2: Mình đi thôi, rồi tổ én là nhà.
4: Quý khán thính giả thân mến, hôm nay Mình đi thôi sẽ gửi tới quý vị lá thư của một bạn trẻ tên là Thanh Ngân gửi về cho chương trình. Nội dung lá thư như sau. Mình đi thôi thân mến, có một câu hỏi mà tôi từng bị bạn mình hỏi trước ngày lên đường. Mày tới đó làm gì mà cả tháng vậy? Tôi trả lời rất thật, hình như là đi dạy học hè cho mấy em nhỏ. Là sao? Tôi lại bảo, không biết nữa thì cứ đi thôi. Nếu nghe tới đây mà thấy câu trả lời hơi liều, thì đúng rồi. Lúc ấy, Én Đồng Xanh với tôi cũng chỉ là một cái tên. Tôi từng lướt qua vài hình ảnh của mùa trước, biết đại khái rằng có những người trẻ về một vùng quê dạy hè cho trẻ em. Nhưng tôi không thật sự biết én là gì, tổ én sẽ thế nào, hay mình có đủ kiên nhẫn đứng trước một lớp học hay không. Sau này, khi đã sống ở đó, tôi mới hiểu vì sao mọi người gọi nơi ấy là tổ én. chứ không gọi là một trường học. Mùa án đầu tiên bắt đầu từ năm 2024. Tổ không phải một nơi mọi thứ đã sẵn. Không có phòng học khang trang hay giáo trình đóng gói. Tổ được dựng bằng nhiều bàn tay. Người đứng lớp, người nấu cơm, người chơi với trẻ, người tối về lại soạn bài cho ngày hôm sau. Có những người mùa trước đã đến, mùa sau lại quay về. Và có những người như tôi, bước vào gần như với hai bàn tay trắng, chỉ có một chút tò mò và một chút liều lĩnh rất tuổi trẻ. Án đồng xanh diễn ra tại giáo xứ Minh Hòa, một vùng quê miền Tây, nơi quanh giáo xứ còn có những điểm như Xà Xim, An Thới, Minh Hưng. Nơi đây có đông bà con Khmer sinh sống. Nhiều gia đình vẫn chật vật với miếng cơm và chuyện học của trẻ. Tôi chỉ thực sự hiểu điều đó sau khi tới nơi. Ngày lên đường, tôi mang theo rất nhiều cái lần đầu. Lần đầu tự mình đi đến một vùng xa. Lần đầu sống tập thể trong một thời gian dài. Lần đầu làm cô giáo. Và cũng là lần đầu hiện diện trong một thánh lễ. Tôi không phải là người Công giáo. Chính vì thế, nỗi lo lớn nhất của tôi lúc đầu không chỉ là chuyện dạy học. Tôi còn sợ mình sẽ lạc lõng, sợ mọi người có một thế giới riêng mà mình không hiểu. Sợ các giờ giấc, nếp sống, những sinh hoạt tôn giáo sẽ khiến mình trở thành người đứng ngoài. Ngày đầu tiên tôi đi dạy ở làng Xà Xim mới. Lớp học không giống bất cứ lớp học nào tôi từng quen. Bàn ghế nhựa được kê dưới mái lá. Trẻ con đến lớp với quần áo đã sờn. Có em chân lấm buồn, có em chỉ mang theo một cuốn vở và một cây bút. Có những buổi, một vài chỗ ngồi trống chỉ vì đêm trước mưa lớn, đường làng sình lầy, xe đạp của các em không thể đi qua. Với tôi, đến trường từng là chuyện gần như tự nhiên. Ở đây chỉ để tới một buổi học hè, một đứa trẻ có khi phải vượt con đường sau mưa mà ngay cả người lớn cũng ngại đi. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất lại không phải cái nghèo, là mắt tụi nhỏ. Những đôi mắt tròn xoe, trong veo, những nụ cười rất giòn. Cái cách tụi nhỏ nhìn thầy cô đến như thể hôm nay có một chuyện gì vui lắm vừa xảy ra. Chỉ cần tụi nhỏ chạy đến, nắm tay, hỏi một câu không đầu không cuối, mọi căng thẳng trong tôi tự nhiên nhẹ xuống. Rồi tôi nhận ra, mối liên kết giữa mình với các em không chỉ được tạo nên bằng những con chữ. Nó lớn lên từ những bữa cơm. Có những buổi chúng tôi vào bếp chuẩn bị phần ăn cho các em. Tôi còn nhớ những câu rất nhỏ. Cô ơi, cho con tương ớt. Cô ơi, cho con thêm cơm. Cô ngồi ăn với con đi. Có những đứa ăn hết sạch rồi còn khoe cái tô như khoe một thành tích rất lớn. Cơm hôm nay ngon quá, con ăn hết luôn rồi nè cô. Ở Minh Hòa, niềm vui nhiều khi chỉ nhỏ đến vậy. Một em ăn no, một em viết ngay ngắn hơn hôm qua. Hay một em dúi vào tay mình viên kẹo rồi nhất quyết bắt mình ăn. Cô không ăn, con giận cô luôn. Tôi nhận những viên kẹo ấy mà thấy mình được cho nhiều hơn là đang cho. Nhưng có lẽ, nếu chỉ đứng trong lớp học, tôi vẫn chưa hiểu tụi nhỏ. Mọi thứ thay đổi khi tôi bắt đầu đến thăm nhà các em. Tôi từng hay tự an ủi. Ngoài kia còn nhiều người khổ hơn. Nhưng lúc ấy, người khổ hơn chỉ là một khái niệm. Tôi chưa biết cảm giác bước vào một gian nhà rồi tự hỏi. Mưa xuống thì người ta ngủ ở đâu? Tôi đã bước vào căn nhà lá sập xệ của một em nhỏ. Mái lá mục, vách hở. Cả căn nhà cũ kỹ đến mức tôi không hiểu hai cha con đã sống qua những ngày mưa bằng cách nào. Rồi tôi gặp hai chị em mà trong ký ức của mình, mỗi em mang một vẻ hoàn toàn khác. Người chị là một cô bé hiểu chuyện sớm đến đau lòng. Trong đôi mắt em có cái gì đó sâu và buồn. Như thể tuổi thơ đã bắt em phải lớn nhanh hơn tuổi thật để còn biết lo cho em mình. Cậu em thì trái ngược. 6 tuổi nhưng nghịch, lì, cứng đầu, phản ứng rất mạnh mỗi khi bị nhắc. Lúc đầu tôi thú thật là mình khó chịu, nhưng tôi nhìn em bằng cái khung rất quen của người lớn. Đứa này ngoan, đứa kia hư, đứa này biết nghe lời, đứa kia khó dạy. Rồi tôi ngồi trong căn nhà của hai chị em, và cái khung đó vỡ. Tôi mới hiểu, có những đứa trẻ không xấu tính, chúng chỉ đang tự bảo vệ mình bằng cách duy nhất chúng biết. Khi một đứa trẻ thiếu sự chăm sóc, thiếu hơi ấm gia đình, phải lớn lên giữa những tổn thương mà nó còn không biết gọi tên, đôi khi cái vẻ hung hăng chỉ là một chiếc áo giáp. Biết câu chuyện phía sau, tôi không còn muốn hỏi tại sao em hư như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ, em đã phải trải qua điều gì để trở thành như vậy? Chỉ một câu hỏi khác đi, cách mình nhìn một đứa trẻ cũng khác. Có những chuyện rất nhỏ mà trước chuyến đi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Hai chị em thiếu người nhắc nhở cả những việc vệ sinh cá nhân cơ bản. Chúng tôi dạy các em đánh răng, gội đầu, chải tóc, kiên nhẫn xử lý cháy trên tóc. Chính ở đó tôi hiểu, trước khi muốn dạy một đứa trẻ kiến thức, đôi khi mình cần bước vào thế giới của em và chăm sóc từ điều cơ bản nhất. Điều làm tôi vui là cậu bé 6 tuổi ấy dần thay đổi. Em biết nghe hơn, biết cảm ơn, biết cười nhiều hơn. Cái vỏ xù xì từ từ mềm xuống. Tôi không dám nói rằng chỉ một mùa hè có thể thay đổi cuộc đời một đứa trẻ. Tôi cũng không muốn kể Án Đồng Xanh như một câu chuyện màu hồng, nơi người trẻ đến rồi mọi vấn đề đều được giải quyết. Cái nghèo, những đứt gãy gia đình và con đường mưa vẫn ở đó. Một tháng không thể sửa được tất cả. Nhưng một tháng có thể cho một đứa trẻ biết rằng có những người kiên nhẫn với mình. Một tháng có thể cho một đứa trẻ như tôi biết rằng đừng vội kết luận về một con người chỉ vì cách họ phản ứng trước mắt mình. Và đôi khi, từng đó đã đủ để một điều gì bắt đầu. Tôi còn học một bài khác từ chính những người sống chung trong tổ. Trước khi đi, tôi lo mình sẽ là người ngoài. Nhưng trong suốt hành trình, chưa ai để tôi có cảm giác bị bỏ lại. Mỗi người một tính cách, một vùng miền, một nhịp sống. Có người là sinh viên, có người đã đi làm, có người lần đầu đi én, có người đã quay lại nhiều mùa. Ban ngày cùng nhau chạy lớp, nấu ăn, chơi với trẻ. Tối đến lại soạn bài, trò chuyện, chia sẻ công việc. Mệt thì có, bất đồng chắc chắn cũng có. Nhưng điều tôi nhớ không phải là việc ai giống ai. Tôi nhớ cảm giác luôn có người bên cạnh. Tôi từng sợ những sinh hoạt tôn giáo sẽ là bức tường khiến mình đứng ở ngoài. Nhưng cuối cùng, bức tường lớn nhất lại là bức tường tôi tự xây trong đầu. Khi sống với nhau đủ chân thành, khác biệt không biến mất, nhưng nó không còn đáng sợ nữa. Có lẽ vì vậy mà mọi người cứ gọi tổ án là nhà. Nhà mình có cái này không? Thôi về nhà. Mai nhà mình dạy ở đâu? Ban đầu tôi chỉ nghe như một cách nói vui, nhưng đến cuối hành trình, chữ nhà lại trở nên rất thật. Nhà không nhất thiết là nơi mình sinh ra. Có khi nhà là nơi mình được phép vụng về mà không bị chê cười. Là nơi mệt quá có người nhìn một cái là biết. Là nơi mình khác với số đông nhưng không cần diễn thành một phiên bản khác để được chấp nhận. Là nơi mình đi để phục vụ nhưng lại được chữa lành bởi những cái ôm của trẻ con. Những bữa cơm nóng, những lần cùng nhau chạy trên con đường làng sau mưa. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi Én Đồng Xanh là gì, tôi sẽ không bắt đầu bằng một định nghĩa. Tôi sẽ kể về một lớp học dưới mái lá ở xà sim mới. Kể về đứa trẻ chỉ có một cuốn vở, một cây bút mà vẫn đến lớp với đôi mắt sáng. Kể về một cái tô cơm sạch bông được dơ lên đầy tự hào. Kể về căn nhà dột khiến tôi không còn dám nói về cái nghèo như một khái niệm. Kể về cậu bé 6 tuổi từng xù lông với mọi người. Để rồi khi được kiên nhẫn yêu thương, em bắt đầu cười hiền hơn. Kể về chính tôi, một người từng nghĩ mình sẽ lạc lõng vì khác biệt, cuối cùng lại tìm thấy một nơi mình có thể gọi là nhà. Có lẽ mình đi thôi là vậy. có những chuyến đi, mình biết rất rõ mình đi đâu, làm gì, cần chuẩn bị gì. Nhưng cũng có những chuyến đi bắt đầu bằng một câu rất đơn giản. Không biết nữa thì cứ đi thôi. Mà là dám ra khỏi phần đời quá quen để một vùng đất, một đứa trẻ, một bữa cơm, một căn nhà nghèo và cả một khác biệt tôn giáo đặt lại cho mình những câu hỏi mới. Tôi đã đến minh hòa với câu hỏi: liệu mình có đủ khả năng để dạy các em không? Tôi trở về với một câu hỏi khác: liệu mình có đủ khiêm tốn để tiếp tục học từ những người mình từng nghĩ mình đến để giúp không? Và nếu phải gói cả mùa hè ấy vào một câu thôi, tôi nghĩ mình vẫn sẽ chọn câu đã ở lại với tôi đến cuối cùng. Nếu ai hỏi, én đồng xanh trong bạn là gì? Tôi sẽ mỉm cười, là nhà. Thân gửi mình đi thôi, én Thanh Ngân.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Hai nhóm nghiên cứu 6 và 7 của Thượng Hội đồng đề xuất đổi mới cách tiến hành Ad Limina.
2: Vatican, ngày 8 tháng 9, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng đã công bố báo cáo cuối cùng của nhóm nghiên cứu 6 và phần 2 báo cáo của nhóm 7. Các văn kiện đề xuất những tiêu chí mới cho tương quan giữa giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, đồng thời đề nghị đổi mới cách chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các chuyến viếng thăm Ad Limina.
1: Theo quyết định của Đức Thánh Cha Leo 14, các báo cáo được công khai nhằm chia sẻ với toàn thể dân Chúa những thành quả của quá trình suy tư và phân định, qua đó cụ thể hóa hai đặc tính quan trọng của một giáo hội hiệp hành: minh bạch và trách nhiệm giải trình. Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng lưu ý rằng, những nội dung được công bố là các đề xuất trình lên Đức Thánh Cha sau khi các nhóm hoàn tất công việc, chứ chưa phải là những quyết định đã được ban hành. Các bộ hữu trách của Giáo triều Roma cùng Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng sẽ tiếp tục chuyển những đề xuất này thành các phương án cụ thể để trình Đức Thánh Cha xem xét. Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng thư ký Thượng Hội đồng nhận định, hai báo cáo tuy đề cập đến những vấn đề khác nhau, nhưng cùng quy về một nguyên tắc: không có sứ vụ nếu các mối tương quan không được hoán cải. Theo Ngài, giữa các giám mục và các cộng đoàn tu trì, giữa giám mục và dân Chúa được trao phó cho Ngài, cũng như giữa giáo hội địa phương, các giáo hội trong cùng một lãnh thổ và giám mục Roma, cần có việc lắng nghe nhau, trách nhiệm giải trình và trao đổi các ân ban. Báo cáo cuối cùng của nhóm nghiên cứu 6, nhóm nghiên cứu về việc duyệt xét trong viễn tượng hiệp hành và truyền giáo, các văn kiện liên quan đến mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, được soạn thảo nhằm cung cấp cho Đức Thánh Cha những suy tư và đề nghị thực tiễn về nhu cầu cấp thiết phải thúc đẩy một sự hoán cải trong các mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, gồm các hiệp hội tín hữu, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Đề nghị thúc đẩy một sự hoán cải trong các mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, vượt qua cách tiếp cận chỉ mang tính chức năng hoặc thuần túy phẩm trật, để xây dựng tương quan dựa trên tin tưởng, lắng nghe và trao đổi các ân sủng. Các đề xuất được cấu trúc quanh ba lĩnh vực: mối tương quan giữa các giám mục và đời sống thánh hiến, sự cộng tác giữa các hội đồng giám mục và các hội đồng bề trên thượng cấp, và mối tương quan giữa các hiệp hội giáo hội với các giáo hội địa phương. Trong tương quan giữa giám mục và đời sống thánh hiến, nhóm đề nghị xây dựng các tiêu chí thần học và pháp lý chung để phân định việc phê chuẩn các hội dòng mới, các tu đoàn tông đồ và những hình thức đời sống thánh hiến mới. Mỗi giáo phận cũng được đề nghị có một đại diện hoặc đại diện giám mục phụ trách đời sống thánh hiến, đồng thời tổ chức các cuộc gặp hàng năm giữa giám mục, những người sống đời thánh hiến và các hội đồng bề trên thượng cấp. Đặc biệt, báo cáo đề xuất các hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ bắt buộc giữa giáo phận và các hội dòng, trong đó quy định rõ về sứ vụ, đào tạo, bình đẳng nam nữ, thù lao và quản lý tài sản. Các thỏa thuận này cũng cần đi kèm với cơ chế hòa giải, thời hạn thực hiện và các tiêu chí trách nhiệm giải trình. Nhóm cũng đề nghị có sự đồng hành mang tính hiệp hành trong những giai đoạn khó khăn của các hội dòng như suy giảm ơn gọi, đóng cửa cộng đoàn hoặc phân bổ tài sản. Trong mối quan hệ giữa các hội đồng giám mục và hội đồng bề trên thượng cấp, báo cáo đề nghị hai bên cùng chuẩn bị cho các chuyến viếng thăm Ad Limina để cuộc đối thoại với tòa thánh phản ánh đầy đủ hơn đời sống của giáo hội tại địa phương. Các đề xuất khác bao gồm đào tạo chung về tính hiệp hành, giáo hội học và lãnh đạo, tổ chức các sáng kiến chung phục vụ vùng ngoại biên, cũng như gia tăng sự hiện diện của tu sĩ và giáo dân trong các cơ cấu tham gia và quyết định. Đối với các hiệp hội tín hữu, phong trào và cộng đoàn mới, nhóm đề nghị đưa các thực tại này vào chương trình mục vụ giáo phận, các hội đồng mục vụ và các tiến trình hiệp hành, đồng thời tăng cường đào tạo về lãnh đạo, tiến trình quyết định và mối tương quan giữa tự do và hiệp thông.
2: Phần 2 báo cáo của nhóm nghiên cứu 7, nhóm nghiên cứu về một số khía cạnh liên quan đến con người và thừa tác vụ của giám mục, các tiêu chí chọn lựa ứng viên giám mục, chức năng tư pháp của các giám mục, bản chất và cách thức tiến hành các chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum trong viễn tượng hiệp hành và truyền giáo, đề nghị đổi mới cách hiểu và tiến trình thực hiện các chuyến viếng thăm Ad Limina. Theo nhóm, chuyến viếng thăm không chỉ tập trung vào việc quản trị nội bộ của giáo hội địa phương, nhưng phải hỗ trợ sứ vụ của cộng đoàn Kitô hữu trên thế giới, qua đó trở thành một khí cụ phục vụ sự hoán cải truyền giáo của hoạt động mục vụ thường ngày. Các đề xuất đặt chuyến viếng thăm Ad Limina trong khuôn khổ cuộc đối thoại thường xuyên giữa các giáo hội địa phương và tòa thánh, đồng thời liên quan đến việc chuẩn bị, tiến hành và theo dõi sau chuyến viếng thăm. Trong giai đoạn chuẩn bị, các giám mục giáo phận được mời gọi triệu tập dân chúa để cùng tham gia phân định và đóng góp vào báo cáo sơ bộ về tình trạng của giáo phận, được gửi đến tòa thánh trước chuyến viếng thăm. Kết quả này sau đó được chia sẻ với các giám mục trong giáo tỉnh hoặc hội đồng giáo mục, nhằm hình thành một cái nhìn chung về tiềm năng và nhu cầu mục vụ của lãnh thổ, đồng thời cung cấp cho Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài một cái nhìn tổng thể về tiềm năng và nhu cầu của lãnh thổ trong mức độ có thể, như hoa trái của một tiến trình phân định chung. Khi đến Roma, báo cáo đề nghị dành ưu tiên cho chiều kích thiêng liêng, chia các giám mục thành những nhóm nhỏ và dành đủ thời gian cho cuộc gặp gỡ. Đối thoại với tòa thánh cần được sống trong một cuộc trao đổi các ân ban, trong tinh thần thẳng thắn, thân tình và không một chiều. Nhóm cũng đề nghị một phái đoàn giáo phận có thể tháp tùng Đức Giáo Mục trong chuyến viếng thăm Ad Limina, đặc biệt gồm những người đã tham gia trong quá trình chuẩn bị tại địa phương. Sau chuyến viếng thăm, các cơ quan giáo triều sẽ gửi báo cáo cho hội đồng giám mục. Giám mục giáo phận cũng có trách nhiệm thông tin lại cho giáo hội địa phương và cùng với các cơ cấu phân định những bước tiếp theo. Cuối cùng, báo cáo đề nghị định kỳ thành lập một ủy ban giáo hội độc lập để đánh giá toàn bộ tiến trình Ad Limina. 10 nhóm nghiên cứu được Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập vào tháng 3 năm 2024 qua thủ bút về sự cộng tác giữa các bộ của giáo triều Roma và Tổng thư ký Thường hội đồng. Nhóm nghiên cứu 7 vẫn đang tiếp tục công việc liên quan đến chủ đề thứ 3 được trao phó, tức là chức năng tư pháp của giám mục. Nội dung này sẽ được công bố sau khi công việc hoàn tất.
1: Đức Thượng phụ Bartolomeo thứ nhất bày tỏ mong muốn khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa giáo hội công giáo và chính thống giáo.
2: Hungary phát biểu tại Đại hội Quốc tế lần thứ 27 của Hiệp hội Luật các giáo hội Đông phương diễn ra tại Budapest, Hungary, Đức Thượng phụ chính thống Constantinople Bartolomeo I đã bày tỏ hy vọng công giáo và chính thống giáo có thể tái lập sự hiệp thông trọn vẹn. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại thần học, vai trò phục vụ của quyền tối thượng và những dấu chỉ tích cực giúp cho hai giáo hội tiến gần đến sự hiệp nhất.
1: Đức Thượng phụ Bartolomeo nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại thần học giữa Đông và Tây, đồng thời kỳ vọng trung tâm mới về đối thoại Kitô giáo chính thống của Tòa Thượng phụ Đại kết, được gọi là Phanarion, sẽ góp phần đưa các giáo hội đến gần nhau hơn. Theo Ngài, trung tâm này được hình dung như một ngôi nhà thường trực cho các cuộc gặp gỡ liên chính thống, liên Kitô giáo và liên tôn, đồng thời trở thành một phòng thực nghiệm thực sự của đại kết pháp lý, phục vụ cho cuộc đối thoại chính thức giữa giáo hội công giáo và chính thống giáo. Đề cập đến vấn đề quyền tối thượng của giáo hoàng, giám mục Roma, Đức Thượng phụ nhắc lại nhận định của thần học gia Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, rằng Roma không thể đòi hỏi nơi Đông Phương một quan niệm về quyền tối thượng vượt quá những gì đã được hình thành và thực hành trong thiên niên kỷ thứ nhất. Theo Đức Thượng phụ Bartolomeo, truyền thống chính thống hiểu quyền tối thượng của giáo hội Roma như một quyền tối thượng của sự phục vụ trong tình yêu, được thực thi bên trong, chứ không bao giờ ở bên trên sự hiệp thông của các giáo hội chị em. Ngài cũng đánh giá việc danh hiệu Thượng phụ Tây Phương được đưa trở lại niên giám tòa thánh từ năm 2024 là một bước nhỏ nhưng hoàn toàn không phải là không đáng kể và là một dấu chỉ tích cực và đầy hy vọng cho cuộc đối thoại công giáo chính thống. Nhìn nhận sự chia rẽ giữa Đông và Tây đã xé rách tấm áo không đường may của Chúa. Đức Thượng phụ khẳng định sự hy vọng rằng nhờ ân sủng và sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng tôi mong đợi việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Roma trong thân thể duy nhất của giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
2: Áo thánh khổ nạn của Chúa Giêsu sẽ được trưng bày dịp Đức Thánh Cha thăm Pháp.
1: Pháp. Trong chuyến tông du Pháp vào cuối tháng 9, Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ cầu nguyện trước áo thánh của Chúa Giêsu, hiện được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Argenteuil gần Paris. Thánh tích sẽ được long trọng trưng bày tại Stade de France trong buổi canh thức với khoảng 80.000 người trẻ vào ngày 25 tháng 9.
2: Trong ngày đầu tiên của chuyến tông du Pháp, Đức Thánh Cha Leo XIV dự kiến tham dự một cuộc gặp gỡ lớn với khoảng 80.000 người trẻ tại sân vận động Stade de France gần Paris. Đức Thánh Cha và giới trẻ sẽ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc lịch sử, đó là cầu nguyện trước áo thánh của Chúa Giêsu. Chiếc áo sẽ được trưng bày và trải rộng hoàn toàn trong một cuộc trưng bày trang trọng. Theo tương truyền, áo thánh là chiếc áo mà Chúa Giêsu đã mặc trong cuộc thương khó, hiện được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Saint-Denis ở Argenteuil. Thánh tích này chỉ được trưng bày trong những dịp đặc biệt, thông thường khoảng 50 năm một lần, dù cũng có những ngoại lệ như năm thánh 2025. Việc đưa áo thánh đến Stade de France sẽ mang lại một ý nghĩa đặc biệt cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và giới trẻ. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo XIV trực tiếp chiêm ngắm thánh tích này. Cha Guy Emmanuel Cariot, nguyên giám đốc của Vương cung Thánh đường Argenteuil, và cha Jean-El Gimbert, tân giám đốc từ ngày 1 tháng 9, bày tỏ niềm vui khi có thể giới thiệu với Đức Thánh Cha Leo XIV chiếc áo của đấng cứu thế trong cuộc thương khó. Hai linh mục cũng nhấn mạnh sự liên hệ giữa thánh tích và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, đó là để thế gian được sống. Theo các ngài, chính nơi cuộc thương khó của Đức Kitô, sự sống được trao ban và tuôn đổ để thế gian có được sự sống. Buổi canh thức tại Stade de France được dự kiến là một trong những khoảnh khắc nổi bật của chuyến tông du, kết hợp việc gặp gỡ giới trẻ với cầu nguyện và suy niệm về mầu nhiệm thương khó của Chúa Kitô.
1: Giáo hội Công giáo Nepal hiệp thông trong ngày tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ lụt.
2: Nepal, ngày 7 tháng 9, Nepal cử hành quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ quét thảm khốc vào ngày 26 tháng 8. Trong khi công tác tìm kiếm và cứu trợ tiếp tục, cộng đoàn Công giáo tại Nepal hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân và tích cực tham gia cứu trợ. Hơn 1.300 thi thể đã được tìm thấy và khoảng 5.000 người vẫn mất tích.
1: Cùng với người dân thuộc các tôn giáo khác, khoảng 10.000 tín hữu Công giáo Nepal đã hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân. Cha Pius Perumana, linh mục thuộc hạt đại diện tông tòa Nepal, nói với hãng tin Fides: "Chúng tôi hiệp nhất trong lời cầu nguyện cho người dân và đất nước. Chúng tôi đau buồn, nhưng phải lấy lại sức mạnh và chung tay đối phó với tình trạng khẩn cấp nhân đạo, cũng như công cuộc phục hồi." Cha cho biết, một số tín hữu Công giáo hiện vẫn mất tích. Theo ước tính của chính phủ, số người mất tích trên toàn quốc vào khoảng 5.000 người. Nhiều khu vực miền núi vẫn chưa thể tiếp cận vì đường xá bị cuốn trôi và cầu bị phá hủy. Caritas Nepal, thay mặt Giáo hội Công giáo, đã huy động nhân sự tham gia các hoạt động cứu trợ. Các tu sĩ Salesian, dòng tên cùng nhiều hội dòng nam nữ cũng đang tìm cách đến với những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất. Cha Perumana đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì sứ điệp chia buồn và lời cầu nguyện dành cho Nepal. Sự gần gũi thiêng liêng và những lời an ủi của Ngài là nguồn nâng đỡ lớn lao đối với chúng tôi. Cho đến nay, hơn 1.300 thi thể đã được tìm thấy, khoảng 5.000 người vẫn mất tích, bao gồm khoảng 600 người nước ngoài đến từ khoảng 35 quốc gia. Hơn 13.100 người được cứu sống, bao gồm cả những người được kéo ra khỏi đường hầm và các tòa nhà máy thủy điện, thậm chí vài ngày sau thảm họa. Khoảng 7.500 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, nhiều đường xá, cầu, đất nông nghiệp và các nhà máy thủy điện cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen, từ tiếng nói của Thiên Chúa trên truyền hình đến chân phước của giáo hội.
3: Kính thưa quý thính giả, từ những bài giảng trên truyền hình thu hút khoảng 30 triệu người xem mỗi tuần, đến những cuốn sách tiếp tục được đọc bởi các thế hệ mới, Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen đã trở thành một trong những nhà loan báo tin mừng có ảnh hưởng nhất của Công giáo Hoa Kỳ thế kỷ 20. Ngày 24 tháng 9 tới đây, tại thành phố St. Louis, bang Missouri, Đức Hồng Y Antonio Tagle sẽ chủ sự thánh lễ tuyên phong Ngài lên bậc chân phước, kết thúc một tiến trình kéo dài hơn hai thập niên và từng bị đình lại năm 2019. Một nhà loan báo tin mừng được cả người Công giáo và ngoài Công giáo đón nhận. Trong những năm đầu của truyền hình Hoa Kỳ, khi phương tiện truyền thông này còn đang tìm kiếm những hình thức diễn đạt mới, một vị giám mục Công giáo đã xuất hiện trước hàng triệu gia đình mỗi tuần với một chiếc bảng đen, phấn trắng và những bài nói chuyện về Thiên Chúa, con người, luân lý, triết học và đời sống. Đó là Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Chương trình Life is Worth Living, Cuộc sống đáng sống của Ngài bắt đầu năm 1951 đã trở thành một hiện tượng truyền thông. Có thời điểm chương trình đạt khoảng 30 triệu khán giả mỗi tuần. Đáng chú ý, một tỷ lệ lớn trong số những người theo dõi không phải là người Công giáo. Theo các tài liệu của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, chương trình được phát trên 169 đài địa phương và được xem là một trong những chương trình tôn giáo có sức lan tỏa rộng nhất trong lịch sử truyền hình. Năm 1952, Đức Jessin nhận giải Emmy dành cho nhân vật truyền hình xuất sắc nhất. Gần 75 năm sau, sức hấp dẫn ấy vẫn chưa biến mất. Ông Robert Oppenheim, một người Do Thái lớn lên ngoài truyền thống Công giáo, là một trong những người đang chuẩn bị đến St. Louis ngày 24 tháng 9 để tham dự lễ tuyên phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Sheen. Ông đã đọc phần lớn các tác phẩm của vị giám mục nổi tiếng này và thường xuyên trao đổi với người vợ Công giáo Caroline về những tư tưởng của Ngài. Bà Caroline cho biết những tác phẩm của Đức Tổng giám mục Sheen vẫn rất thời sự trong bối cảnh thế giới hiện nay, đặc biệt đối với những người trẻ đang tìm kiếm sự thật, ý nghĩa và một nền tảng vững chắc cho cuộc sống. Điều này phần nào giải thích vì sao câu chuyện của Đức Tổng giám mục Fulton Sheen không chỉ là câu chuyện về một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Công giáo Hoa Kỳ. Đó còn là câu chuyện về khả năng của tin mừng vượt qua những ranh giới tôn giáo, thế hệ và phương tiện truyền thông.
2: Từ giảng đường đến màn ảnh truyền hình, Fulton John Sheen sinh ngày 8 tháng 5 năm 1895 tại El Paso, Illinois, trong một gia đình Công giáo. Khi còn nhỏ, Ngài từng giúp lễ cho đức cha John Lancaster Spalding của Peoria. Vị giám mục đã nói với cậu bé rằng, một ngày kia cậu sẽ học tại Leuven và sẽ trở thành một giám mục như mình. Đức cha Sheen được thụ phong linh mục vào ngày 20 tháng 9 năm 1919 cho giáo phận Peoria. Sau đó, Ngài tiếp tục học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và Đại học Công giáo Leuven ở Bỉ, nơi Ngài đạt học vị tiến sĩ triết học. Ngài cũng từng học tại Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino ở Roma. Từ năm 1926, Ngài giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ trong khoảng 23 năm. Các môn học của Ngài bao gồm triết học tôn giáo, thiên chúa và xã hội, thiên chúa và triết học hiện đại. Những bài giảng của Ngài thu hút đông đảo sinh viên và khán thính giả, nhưng Ngài không muốn giới hạn việc truyền đạt đức tin trong các giảng đường. Năm 1930, Ngài bắt đầu chương trình phát thanh The Catholic Hour. Sau đó, năm 1951, khi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận New York, Ngài chuyển sang làm truyền hình với chương trình Life is Worth Living. Chương trình không được chuẩn bị theo một kiểu chương trình truyền hình giải trí thông thường. Ngài thường đứng trước bảng đen, viết những từ khóa và dùng triết học, lịch sử, văn học, tâm lý học và những câu chuyện đời thường để dẫn người xem đến với tin mừng. Chính sự kết hợp giữa trí tuệ và sự gần gũi ấy làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Ngài. Ngài có khả năng nói về những vấn đề thần học phức tạp bằng ngôn ngữ mà người bình thường có thể hiểu được. Ngài cũng có khiếu hài hước và không ngại sử dụng những yếu tố của văn hóa đại chúng. Chương trình của Ngài thậm chí cạnh tranh cùng khung giờ với các ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Trong một thời đại mà truyền hình ngày nay còn chưa hình thành, Ngài đã trực giác nhận ra rằng phương tiện truyền thông có thể trở thành một giảng đài mới. Một vị mục tử cho các gia đình và người trẻ. Sức hấp dẫn của Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen hôm nay cũng được cảm nhận trong việc đào tạo linh mục và đời sống gia đình. Cha Arturo Pasan, cha sở của giáo sứ Thánh Marco ở Richmond. Cha Arturo Pasan, cha sở của giáo sứ Thánh Marco ở Richmond, California, sẽ dẫn một đoàn hành hương đến San Luis và Peoria. Đối với cha, tác phẩm The Priest is Not His Own, linh mục không thuộc về chính mình, của Đức Tổng giáo mục Sheen thường giúp cha hiểu sâu hơn về căn tính linh mục. Thông điệp căn bản của ngài rất rõ, linh mục không thuộc về chính mình. Chức linh mục là để Đức Kitô sống và phục vụ dân người qua linh mục. Cha Pasan cho rằng điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với người trẻ hôm nay, những người đang tìm kiếm sự thật, sự ổn định và một trật tự có ý nghĩa trong cuộc sống. Không chỉ đời sống linh mục, gia đình cũng là một chủ đề quan trọng trong tư tưởng của Đức Tổng giáo mục Shin. Trong tác phẩm Three to Get Married, cần ba người để kết hôn, ngài trình bày hôn nhân không chỉ là tương quan giữa một người nam và một người nữ, nhưng còn là một tương quan mở ra với Thiên Chúa. Cha Robert Gunn, giáo sư tại Bush School of Business thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nhận xét rằng một trong những đóng góp lớn của Đức Tổng giáo mục Shin là giúp cho người Công giáo hiểu rằng ơn gọi nên thánh không chỉ diễn ra trong các tu viện hay các nơi hoạt động tôn giáo đặc biệt, nhưng ngay trong đời sống hôn nhân và gia đình. Theo cha Gunn, Đức Tổng giáo mục Shin đã trình bày hôn nhân như là một con đường nên thánh, trong đó vợ chồng yêu thương nhau, mở lòng đón nhận sự sống và cùng nhau hướng về Thiên Chúa. Điều này cho thấy một khía cạnh quan trọng trong di sản của ngài. Ngài không chỉ là một nhà truyền thông, ngài là một nhà thần học và mục tử, muốn đưa đức tin vào trong những thực tại cụ thể của đời sống con người.
3: Một người tiên phong của việc loan báo tin mừng qua truyền thông. Đại học Công giáo Hoa Kỳ có một lý do đặc biệt để tự hào về Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Ngài từng là sinh viên và sau đó là giáo sư của trường. Cha Gan gọi ngài là cựu sinh viên và thành viên giảng viên đầu tiên của trường sắp được tuyên phong chân phước. Điều làm cha Gan đặc biệt ấn tượng là ngài vừa trung thành với giáo huấn của giáo hội, vừa hết sức sáng tạo trong cách truyền đạt giáo huấn ấy. Đây cũng là một trong những bài học có ý nghĩa nhất đối với giáo hội hôm nay. Đức Tổng giám mục không thay đổi nội dung đức tin để phù hợp với truyền thông. Ngược lại, ngài tìm cách sử dụng những phương tiện hiện đại nhất của thời đại mình để diễn đạt cùng một đức tin bằng ngôn ngữ mà con người thời đại có thể hiểu. Từ radio đến truyền hình, từ sách vở đến những bài giảng công khai, ngài đã biến truyền thông thành một không gian truyền giáo. Chính Đức Thánh Cha Leo 14 cũng từng nhắc đến ảnh hưởng ấy. Ngày 1 tháng 6 năm nay, khi tiếp các thành viên của Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin, Đức Thánh Cha nói rằng Đức Tổng giám mục Shin là một ánh sáng của đức tin, hy vọng và tình yêu đã đưa tin mừng đến hàng triệu người qua radio và truyền hình. Đức Thánh Cha còn chia sẻ rằng chính ngài, khi còn trẻ, từng là người nghe những chương trình của Đức Tổng giám mục Shin. Sự kiện Đức Tổng giám mục Shin được tuyên phong chân phước trong năm nay càng mang thêm ý nghĩa khi diễn ra trong năm thánh 100 năm của Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin, tổ chức mà ngài từng lãnh đạo tại Hoa Kỳ từ năm 1950 đến 1966. Từ đấng đáng kính đến chân phước. Con đường tiến đến ngày 24 tháng 9 năm nay không phải là một con đường ngắn. Án phong chân phước và phong thánh cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen chính thức được mở năm 2002. Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã công nhận các nhân đức anh hùng của ngài và ngài được gọi là đấng đáng kính. Một bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 2019 khi Đức Giáo hoàng Francisco công nhận một phép lạ được cho là nhờ lời chuyển cầu của Đức Tổng giám mục Sheen. Phép lạ liên quan đến James Fulton Armstrong, một em bé sinh năm 2010 tại Illinois. Sau một ca sinh khó khăn, em không có dấu hiệu sự sống trong khoảng 61 phút. Gia đình đã cầu xin sự chuyển cầu của Đức Tổng giám mục Sheen. Sau đó, em bắt đầu thở trở lại và tiếp tục sống khỏe mạnh. Cuộc điều tra cấp giáo phận diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2011. Hội đồng y khoa của Bộ Phong Thánh năm 2014 kết luận rằng sự hồi phục của em bé là nhanh chóng, hoàn toàn, lâu dài và không thể giải thích bằng các quy luật khoa học. Các chuyên gia thần học, sau đó là các hồng y và giám mục, đều bỏ phiếu thuận về tính chất phép lạ. Ngày 5 tháng 7 năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco chính thức phê chuẩn sắc lệnh công nhận phép lạ. Với sắc lệnh này, về nguyên tắc, Đức Tổng giám mục Shin đã hội đủ điều kiện cần thiết để được tuyên phong chân phước. Lễ tuyên phong ban đầu được dự kiến ngày 21 tháng 12 năm 2019 tại Peoria. Nhưng chỉ vài tuần trước ngày dự kiến, Tòa Thánh quyết định đình hoãn vô thời hạn. 6 năm chờ đợi và một tiến trình được xem xét lại. Quyết định năm 2019 là một trong những chương phức tạp nhất trong án phong chân phước của Đức Tổng Giám mục Shin. Giáo phận Rochester, nơi ngài từng làm giám mục từ năm 1966 đến 1969, đã yêu cầu có thêm thời gian để xem xét vai trò của ngài trong việc bổ nhiệm các linh mục. Những quan tâm này xuất hiện trong bối cảnh các cuộc điều tra của bang New York về việc giáo hội xử lý những trường hợp giáo sĩ lạm dụng tính dục. Điều cần phân biệt rõ là Đức Tổng Giám mục Shin không bị cáo buộc đã lạm dụng trẻ vị thành niên. Nhưng vấn đề được đặt ra liên quan đến cách ngài xử lý hoặc có thể đã tham gia vào việc bổ nhiệm các linh mục trong thời gian làm giám mục Rochester. Các nguồn tin thời điểm đó cũng cho biết những vấn đề này đã được xem xét trong quá trình điều tra trước đó. Tuy nhiên, sau 6 năm điều tra và chờ đợi, ngày 9 tháng 2 năm nay, giáo phận Peoria thông báo Tòa Thánh đã cho phép án phong chân phước tiếp tục. Ngày 25 tháng 3, Bộ Phong Thánh chính thức công bố ngày cử hành. Ngày 24 tháng 9, tới đây, tại St. Louis, Missouri, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, sẽ chủ sự thánh lễ với tư cách đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo XIV. Đây là một bước tiến quan trọng không chỉ đối với giáo phận Peoria, nhưng đối với toàn thể giáo hội Công giáo Hoa Kỳ.
2: Từ nhà tù đến những người đang tìm kiếm sự thật. Một trong những nét đặc biệt của lòng tôn kính dành cho Đức Tổng giáo mục Shin hiện nay là nó không chỉ giới hạn trong những cộng đoàn Công giáo truyền thống. George Angela, chủ tịch và là giám đốc điều hành của nhóm tông đồ cầu nguyện Fulton Shin tại San Antonio cho biết rằng nhóm của ông sử dụng các giáo huấn của ngài trong hoạt động mục vụ tại các nhà tù. Theo ông, nhiều tù nhân đã đón nhận những bài giảng của Đức Tổng giáo mục Shin như là một con đường giúp cho họ hiểu rằng cuộc đời của mình vẫn có giá trị và Thiên Chúa vẫn có một kế hoạch cho họ. Điều này đặc biệt phù hợp với một trong những thông điệp nổi tiếng nhất của Đức Tổng giáo mục Shin, cuộc sống đáng sống. Tên chương trình truyền hình của ngài không phải là một khẩu hiệu lạc quan đơn thuần. Đó là một sát tiếng Kitô giáo. Phẩm giá con người không tùy thuộc vào thành công, địa vị, quá khứ hay là hoàn cảnh hiện tại, nhưng bắt nguồn từ việc con người được Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc. Đối với những người đang ở bên lề xã hội, thông điệp ấy có sức mạnh đặc biệt. Aguila tin rằng một cuộc phục hưng tinh thần có thể bắt đầu từ dưới lên, từ những người đang đau khổ và những người tin tưởng như mình đã bị xã hội lãng quên. Ông nhìn thấy trong các nhà tù những người đang khám phá lại đức tin qua các bài giảng của Đức Tổng giáo mục Shin và học cách dâng những đau khổ của mình kết hợp với thập giá của Đức Kitô để cầu cho phần rỗi các linh hồn. Một chân phước của thời đại truyền thông. Ngày 24 tháng 9, khi hàng ngàn người tập trung tại The Dome at American Center at St. Louis, bang Missouri, nhiều người sẽ đến đó với nhiều lý do khác nhau. Có người đã từng nghe Đức Tổng giáo mục Shin trên radio, có người từng xem Life is Worth Living khi còn nhỏ, có người biết ngài qua những cuốn sách, có những gia đình với những ký ức riêng về vị giám mục, có những linh mục coi ngài như là một vị hướng dẫn trong ơn gọi, có những người trẻ khám phá ra ngài qua Internet. Và có cả những người không phải là Công giáo như Robert Oppenheim. Đó có lẽ là một trong những điều đẹp nhất trong di sản của Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen. Ngài từng dùng những phương tiện truyền thông tiên tiến nhất của thế kỷ thứ 20 để nói với một xã hội ngày càng bị thế tục hóa rằng đức tin không phải là điều đối nghịch với lý trí, rằng Thiên Chúa không phải là một ý tưởng xa vời, rằng hôn nhân, gia đình, đau khổ, luân lý, sự chết và chính phẩm giá của con người đều có thể nhìn dưới ánh sáng của tin mừng. Giờ đây khi chuẩn bị được tuyên phong chân phước, chính những phương tiện truyền thông của thế kỷ thứ 21 lại giúp những thế hệ mới khám phá lại những bài giảng của ngài. Và điều đáng chú ý là thông điệp ấy dường như vẫn còn nguyên sức mạnh. Đức Tổng giáo mục Shin từng là một người tiên phong trong việc đưa tin mừng lên màn ảnh của truyền hình. Nhưng điều mà giáo hội đang nhìn nhận nơi ngài không chỉ là tài năng truyền thông, đó là một đời sống được đặt dưới ánh sáng của Đức Kitô. Ngài là một linh mục, một giám mục, một nhà giáo, một tác giả, một nhà truyền giáo và một con người đã cố gắng dùng mọi khả năng của mình để có thể đưa những người khác đến với chân lý.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.